безсиню, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забувати.

Один вісім вісім сім. В сім'ї бідних акторів народжується хлопчик і дивиться на зорі. Він там бачить повне море, бачить щастя, біль і горе, бачить все, як на землі.

0: в залі.
1: Коли ми принижуємо наші вимоги до того, що ми можемо зробити в наших нинішніх обставинах, це не дасть ніякого прогресу. Пам'ятайте, політика залежить від державних мужів майже стільки ж, скільки погода від астрономів. То що ж залишається нам? Творити. Творити.